0: Ko ti trebaju proći da vam kažem sve što je mokša?
1: Ja, 10. So, Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
0: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
1: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
0: I vaše vlastito povrće i voće.
1: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
0: Ovo to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
1: So the milk of plant vegetable means all kind of herbs.
0: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
1: And in there is three different kinds of milk.
0: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
1: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
0: Jadi znači korijen, korijenje.
1: All medicines which is coming from Ayurveda, this is a different kinds of roots.
0: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
1: But not that roots which tree will survive long.
0: Ali ne ono korijenje u kojem od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
1: Only that roots which herb grows only once and die.
0: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
1: And buti means the herbal plant.
0: A buti znači to bilj.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilj.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skupimo. Or we suck in the water overnight.
0: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of
0: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So, we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
1: We don't kill the tree.
0: Znači ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So, jadi

0: I give you immediately mantra.
1: Ja vam odmah dam mantru.
0: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
1: Nekad su vas znali pustiti da čekate 2-3 života.
0: Well, so the master gave him one duty.
1: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
0: Gave him one work.
1: Dao mu je posao.
0: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
1: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
0: Which has no any value.
1: Koje nema nikakvog značaja.
0: Any plant.
1: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
0: Even grass.
1: Čak i vlad trave.
0: Bring which is not useful at all.
1: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
0: So he went away.
1: I učenik je otišao.
0: He went through many countries.
1: Prošao je mnoge zemlje.
0: The whole world.
1: Prošao je cijeli svijet.
0: He designed the plant.
1: On je crtao te biljke.
0: The name.
1: Napisao ime.
0: With aqua color he painted.
1: Bojao je lijepo u bojama.
0: From which country?
1: Naznačio iz koje zemlje.
0: He asked the people, what is the good thing in this plant?
1: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
0: Or which is have a bad effect?
1: Ili koja ima loš utjecaj?
0: Is this useful or not?
1: Da li je ovo korisno ili ne?
0: Everything they told, this is good for this.
1: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
0: It is a poison.
1: Ovo je možda otrov.
0: But this poison root is very good to heal quickly the wound.
1: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
0: He brought it with Guruji so many papers.
1: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
0: And he put it in front of Guruji.
1: Stavio je to ispred njega.
0: And said, Gurudev, I failed.
1: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
0: I didn't pass this examination.
1: Nisam prošao ovaj tvoj test.
0: I wandered all the 5 continents.
1: Prošao sam svih 5 kontinenta.
0: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
1: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto a da nije korisno.
0: And they told what is good for what.
1: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
0: Look master, this is I designed the picture.
1: Evo pogledaj učitelju, ja sam i naslikao sliku.
0: The color, the flowers.
1: Obojao boje cvjetova.
0: The fruits.
1: I plodova.
0: Seeds.
1: Sjeme.
0: The roots, how looks.
1: Korijenje.
0: How the life, how long live.
1: Koliko dugo ta biljka živi.
0: But I didn't find anything which is not useful.
1: Ali nisam našao ništa da ne bi bilo korisno.
0: Master said, you passed the examination.
1: A učitelj je rekao, ti si prošao ispit.
0: And from that began the Ayurveda.
1: I od tada je počela Ayurveda.
0: Charaka. This was the story of the Charaka.
1: To je bila priča o Charaki.
0: And the Charaka have very big books, volumes.
1: Postoje tomovi knjiga.
0: And is written there everything about Ayurveda.
1: I tamo sve piše o Ayurvedi.
0: So Ayurveda needs precaution.
1: Treba biti vrlo oprezan kod Ayurvede.
0: If you eat Ayurvedic medicine,
1: Ako uzmete ajurvedsku lijek,
0: then you should not

0: And within this space, and outside of this space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor. Kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Ukoliko imate jaku snagu volje, ukoliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Body is here, you are here.
1: Tijelo je ovdje i vi ste ovdje.
0: Body is not here, you are not here.
1: Ako tijelo nije ovdje, niti vi niste ovdje.
0: We need healthy body. We don't need ill body.
1: Treba nam zdravo tijelo, a ne bolesno.
0: All this depends on our five elements to keep pure, clean and balanced.
1: A to sve ovisi o ovih pet elemenata, da ih održavamo čiste i balansirane.
0: Feel the whole body.
1: Osjetite cijelo tijelo.
0: From the toes till the top of the head.
1: Od nožnih prstiju do vrha glave.
0: And from the top of the head till the toes.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.

0: из баланса.
1: People said yoga and daily life is very slow and boring.
0: Ljudi kažu yoga u svakodnevnom životu vrlo polagana i dosadna.
1: So remain there.
0: Samo vi ostanite tako.
1: Head up.
0: Glava je gore, gledate u noge i dalje.
1: Look to your stomach muscles.
0: Pogledajte sad svoje trbušne mišiće.
1: Hands up.
0: Ruke gore.
1: Hold your toes.
0: Primite se za nožne prste.
1: Knees straight.
0: Koljena su ravna.
1: Head on the ground.
0: Glava na podu.
1: Head on the ground.
0: Glava je na podu.
1: It's inner journey and outer journey.
0: Unutarnji put i vanjski put.
1: Yes.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.

0: Now hold your, bend your knees.
1: Savite noge.
0: And hold your feet.
1: I uhvatite se za stopala.
0: Knees together.
1: Koljena su skupa.
0: And on the ground.
1: I na podu.
0: Knees together.
1: Koljena su zajedno.
0: As much as you can.
1: Naravno, koliko možete.
0: And knees touching ground.
1: I koljena smo na podu.
0: Holding your feet.
1: I držimo se za stopala.
0: And looking up.
1: Pogled gore.
0: But knees down.
1: Ali koljena su dolje i dalje.
0: Chin up.
1: Brada gore.

0: So Vajrasana is harmonizing the whole body, nerve systems, and the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: It is one of the very powerful posture.
1: To je jedno od najsnažnijih položaja.
0: To give the energy to the body.
1: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
0: Give the calmness of the mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također antistresna pozicija.
0: And then come to what you call the viras.
1: I onda možemo doći u virasan.
0: Do you know what is a virasan?
1: Znate li što je virasan?
0: Show me.
1: Pokažite mi.